webiama ye no ejuma ye ye no edani boni no boni ni nani koni so boni ni nani koni so ewe yesu dimo ni ewe pemi boni ewe di dani boni ni mano ni ewe pemi ya

sa ne wo ye nyankemate ne wo tuabuade de wo kwaba ye krom ne wo kwa konfo so ne wo kwa malanfo so edinsifo so atrufo difo so e kanche

0: atamfo odi kan no eye bronsam ochinyase ye no
1: ewada
0: na urade nyamidifo ene yen eche urade asem
1: my god
0: me follow your pa o si atamfo odi kan no eye den
1: ochinyase ye no ewada dan no
0: na tren so ma yate ase se ye nam ogoma yesu kristo moja
1: my god
0: ene ya dance die so ene ye di ni sunkoni
1: yes
0: milumie no bompa ye
1: ewo yesu den
0: ochinyase biara was

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
2: Asemba FM.
0: So, every day, every day, na ene so ya base e beye nyankopon adwuma bible se se ye se de bia lo ye ne osoma ye no adwuma
1: amen
0: je ne so ya ba ye beye ne osoma ye no adwuma amen
1: amen
0: pacha osofo ofori bompa ye ne afa adwuma die ne hyase
1: amen
0: amen
1: adini ne so tumfo ya dawa se ene enwumre so
0: amen
1: wo adekase a waye amaye
0: amen
1: awade wa hwe so de ye ko enwuma so san de abedu anoma so ndwiem
0: amen
1: empire bon se de asedani aye mo ntontrom ehye odi gunku anunyam
0: amen
1: Everybody, Sammy, a baby, tea, and
0: amen.
1: Empire Bonsa, everybody, be

0: se mi nye. Tu asuma mi yanko.
1: Verses no.
0: Yanko.
1: Ena mi ka se.
0: Ena mi ka se. Oh.
1: Ewradi nyanko pon.
0: Ewradi nyanko pon.
1: She. Minim kasa.
0: Mi si minim kasa.
1: Na mi ye abofra.
0: Obi wo ha unyamia

0: boa. Se ka o boa o ma. In ka se problem na da o so ni ka ni wo so.
1: Yes.
0: Me ka kire o.
1: Amen.
0: In ka de eni wo so. Wo ye uti mu den den den den den den den den den. O fi se sika na nyame de ma o de ma o keke. Nyame a fi sika na ma o keke.
1: Yes.
0: Because nyame di sika ni ma o se fa bua wa busua.
1: Yes.
0: Wa busua su o musu no adu awradi anim.
1: Yes.
0: O ma